0: 24 sata sa vama na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ba.
1: Najbolji mogući miks. RB Radio.

RB Radio. Vikendom samo najbolji muzički mix. Na 100.1 FM. I na netu radiobreza.com.ba.

marketing. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Alihodžić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

0: Traže se radnici za rad u Njemačkoj. Zbog proširenja obima posla firma HB Pro zapošljava više izvršilaca za rad u Njemačkoj. Otvorene pozicije za električare i pomoćne radnike, montažere, kao i druge profile po dogovoru. Poželjno radno iskustvo, ali nije obavezno. Sve zainteresovane osobe mogu se javiti na broj telefona 061-403-414 ili putem e-maila kontakt.hbpro@gmail.com. Prodaja, čuvanje i klanje kurbana do Bajrama. Pogodnosti za penzionere, plaćanje u tri rate, bez kamata i žiranata. Ase Šabanović, telefon 062-599-976. Usled povećanja proizvodnje, Wood Team DOO, kompanija koja se od 2010. godine bavi proizvodnjom stolica, podružnica Visoko, objavljuje konkurs za prijem u radni odnos. Pomoćne radnike u proizvodnji, više izvršilaca, muškarac ili žena. Stolari, više izvršilaca, muškarac ili žena. Tapetari, više izvršilaca, muškarac ili žena. Kontrolor šivanih i sličnih proizvoda, više izvršilaca, muškarac ili žena. Od kandidata očekujemo spremnost na timski rad i na učenje i razvoj, pouzdanost, fleksibilnost i odgovornost, samostalnost, samoinicijativnost, sistematičan pristup radu. Mi nudimo uvođenje u posao, mogućnost napredovanja, stimulativna primanja. Zainteresovani kandidati prijavu mogu popuniti u prostorijama firme na adresi Arnautovići BB Stara Kovina Visoko ili dostaviti CV na e-mail adresu edina.rizvo@woodteam.ba. Trajanje oglasa je do popune radnih mjesta. Kandidati koji uđu u uži izbor će biti pozvani na razgovor.
1: Oglasi RB Radija.
0: Kupujem stan od 40 do 50 kvadrata u Visokom, u zgradi sa liftom. Prednost IGM kod VME ili Ciglana. Telefon za informacije 061-792-990. Arhaz DOO Ilijaš objavljuje oglas za prijem radnika. Pomoćni skladištar, jedan izvršilac. Mjesto rada, Podlugovi. Opis posla, poslovi pomoćnog skladištara oko prijema i otpreme roba uz pomoć iskusnih kolega. Uslovi, obrazovanje nije presudno, osnovna ili srednja stručna sprema. Odgovornost i spremnost na učenje i timski rad. Poželjno iskustvo na sličnim poslovima, ali nije obavezno. Svi zainteresovani kandidati svoju kraću biografiju mogu dostaviti putem e-maila arhas.doo@bih.net.ba, putem pošte ili lično na adresi Moševička 113 71380 Ilijaš. Kandidati koji uđu u uži izbor će se kontaktirati i s njima će se obaviti razgovor. Kontakt telefon za sve informacije 033 400 445 i 061 539 033. Prijavi se i pridruži našem timu.

Erde Radio. Vikendom samo najbolji muzički mix. Na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ba.

0: Traže se radnici za rad u Njemačkoj. Zbog proširenja obima posla firma HB Pro zapošljava više izvršilaca za rad u Njemačkoj. Otvorene pozicije za električare i pomoćne radnike, montažere, kao i druge profile po dogovoru. Poželjno radno iskustvo, ali nije obavezno. Sve zainteresovane osobe mogu se javiti na broj telefona 061 403 414 ili putem e-maila kontakt.hbpro@gmail.com. Usled povećanja proizvodnje, Wood Team DOO, kompanija koja se od 2010. godine bavi proizvodnjom stolica, podružnica Visoko, objavljuje konkurs za prijem u radni odnos. Pomoćne radnike u proizvodnji, više izvršilaca, muškarac ili žena. Stolari, više izvršilaca, muškarac ili žena. Tapetari, više izvršilaca, muškarac ili žena. Kontrolor šivanih i sličnih proizvoda, više izvršilaca, muškarac ili žena. Od kandidata očekujemo spremnost na timski rad i na učenje i razvoj, pouzdanost, fleksibilnost i odgovornost, samostalnost, samoinicijativnost, sistematičan pristup radu. Mi nudimo uvođenje u posao, mogućnost napredovanja, stimulativna primanja. Zainteresovani kandidati prijavu mogu popuniti u prostorijama firme na adresi Arnautovići BB Stara Kovina Visoko ili dostaviti CV na e-mail adresu edina.rizvo@woodteam.ba. Trajanje oglasa je do popune radnih mjesta. Kandidati koji uđu u uži izbor će biti pozvani na razgovor. Arhaz DOO Ilijaš objavljuje oglas za prijem radnika. Pomoćni skladištar, jedan izvršilac. Mjesto rada, Podlugovi. Opis posla, poslovi pomoćnog skladištara oko prijema i otpreme roba uz pomoć iskusnih kolega. Uslovi, obrazovanje nije presudno, osnovna ili srednja stručna sprema. Odgovornost i spremnost na učenje i timski rad. Poželjno iskustvo na sličnim poslovima, ali nije obavezno. Svi zainteresovani kandidati svoju kraću biografiju mogu dostaviti putem e-maila arhaz.doo@bih.net.ba, putem pošte ili lično na adresi Moševićka 113 71380 Ilijaš. Kandidati koji uđu u uži izbor će se kontaktirati i s njima će se obaviti razgovor. Kontakt telefon za sve informacije 033 400 445 i 061 539 033. Prijavi se i pridruži našem timu.
1: Oglasi RB Radija.
0: Kupujem stan od 40 do 50 kvadrata u Visokom, u zgradi sa liftom. Prednost IGM kod VME ili Ciglana. Telefon za informacije 061 792 990. Prodaja, čuvanje i klanje kurbana do Bajrama. Pogodnosti za penzionere, plaćanje u tri rate, bez kamata i žiranata. Ase Šabanović, telefon 062 599 976.

0: Prodaja, čuvanje i klanje kurbana do Bajrama. Pogodnosti za penzionere, plaćanje u tri rate, bez kamata i žiranata. Ase Šabanović, telefon 062-599-976. Usled povećanja proizvodnje, Wood Team DOO, kompanija koja se od 2010. godine bavi proizvodnjom stolica, podružnica Visoko, objavljuje konkurs za prijem u radni odnos. Pomoćne radnike u proizvodnji, više izvršilaca, muškarac ili žena. Stolari, više izvršilaca, muškarac ili žena. Tapetari, više izvršilaca, muškarac ili žena. Kontrolor šivanih i sličnih proizvoda, više izvršilaca, muškarac ili žena. Od kandidata očekujemo spremnost na timski rad i na učenje i razvoj, pouzdanost, fleksibilnost i odgovornost, samostalnost, samoinicijativnost, sistematičan pristup radu. Mi nudimo uvođenje u posao, mogućnost napredovanja, stimulativna primanja. Zainteresovani kandidati prijavu mogu popuniti u prostorijama firme na adresi Arnautovići BB Stara Kovina Visoko ili dostaviti CV na e-mail adresu edina.rizvo@woodteam.ba. Trajanje oglasa je do popune radnih mjesta. Kandidati koji uđu u uži izbor će biti pozvani na razgovor. Traže se radnici za rad u Njemačkoj. Zbog proširenja obima posla firma HB Pro zapošljava više izvršilaca za rad u Njemačkoj. Otvorene pozicije za električare i pomoćne radnike, montažere, kao i druge profile po dogovoru. Poželjno radno iskustvo, ali nije obavezno. Sve zainteresovane osobe mogu se javiti na broj telefona 061-403-414 ili putem e-maila kontakt.hbpro@gmail.com.
1: Oglasi RB Radija.
0: Kupujem stan od 40 do 50 kvadrata u Visokom, u zgradi sa liftom. Prednost IGM kod Veme ili Ciglana. Telefon za informacije 061-792-990. Arhaz DOO Ilijaš objavljuje oglas za prijem radnika. Pomoćni skladištar, jedan izvršilac. Mjesto rada, Podlugovi. Opis posla, poslovi pomoćnog skladištara oko prijema i otpreme roba uz pomoć iskusnih kolega. Uslovi, obrazovanje nije presudno, osnovna ili srednja stručna sprema. Odgovornost i spremnost na učenje i timski rad. Poželjno iskustvo na sličnim poslovima, ali nije obavezno. Svi zainteresovani kandidati svoju kraću biografiju mogu dostaviti putem e-maila arhas.doo@bih.net.ba, putem pošte ili lično na adresi Moševička 113 71380 Ilijaš. Kandidati koji uđu u uži izbor će se kontaktirati i s njima će se obaviti razgovor. Kontakt telefon za sve informacije 033-400-445 i 061-539-033. Prijavi se i pridruži našem timu.

0: marketing. O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
1: RB Radio, vikendom samo najbolji muzički mix na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ba.

Erde Radio. Vikendom samo najbolji muzički mix. Na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ba.

prođe. 24 sata sa vama na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ba. Najbolji mogući miks. RB Radio.

RB Radio, vikendom samo najbolji muzički mix na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ba.

Erde Radio. Vikendom samo najbolji muzički mix. Na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ba.

0: 24 sata sa vama na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ra.
1: Najbolji mogući miks. RB Radio.